Fange fasi ke ke kau mai tau po kau ma drive time ma tu o ke ke inu kau ma alo ba ke fraudi ma tu tonga ko to pe mo PDH ta fa ki ko tau na na ko ki fale wa ma tau na na ko ki peito na na ko ki lo ki mohe na na ko ia ki he ku ki papa ki na na ko ke ma aqua api na na ko ia ke to kanga na na ko ia ke langa fare ma ka to ia i he PDH Pacific Tim and Hardware pe mo hai pe ma tau drive time show.